0: إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل منكويتم وبين لي وجميلة الإسلام يوم قوقف وبين لي وجميلة جم القرآن boko day xol da fay niro rek wo bi nga don wo yow mu xawxis yow chrétien bi wo bi nga don wo ding jifi pour ñu gëm injil lo rek la xam nga jifi am na ñu yonent modi Moussa ñu am téré modi Tawret waye yonent yalla Moussa dafa waxone jifi ne len su Isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko gom far yalla yéggal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ne len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mune ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fa hum ummatuhu mune ko bepp bu yonent bo xamne neena dabna aw nit ci wotem nit ñoñu xétam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekku ñu xétu Moussa nekku ñu xétu Isa xétu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xétam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gëm sayyiduna Muhammad gëm alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran ëmb na tawrat ak injil nga japp ni l'islam ëmb na masihiyya ëmb na itam yahudiyya ëmb na ñaari diine yépp mu mel ni moxawxis continue na di wax ak tabarakallahu xaafid mi nga xam ni moo di ndawle yonent bi yebal ci moom moxawxis moo di buuru égypte moxawxis ne ko inni nadartu fi amri hada nabi mu ne ko man kat xalaat naa parce que dañ ne nadara bu àndeek fii xalaat lay firi su àndeek ilaa nag xool lay firi waaw mu ne ko xool naa ci mbiru yonent bi yonent bi la yónni waaye gis naa ne wuute naag wooteem caaxaan amu ci waaw gisuma ci benn caaxaan léppam dëgg la ndax gis naa ne du jibar kat bu sangu du buxaaba buy fen waaw te gis naa itam kéemtaanu nubu wa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dégg kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wante nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu daal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu daal di neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab di nga ab lettre pour mu yonne ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim لمحمد بن عبد الله من القوقس من المقوقس عظيم الروم سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم kon ba legui ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li muhammad ibn abdullah waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginaaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay teranga yonne na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la benn baxla de nga modi berkelle daadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk mu ciug yalla gi yalla nek ci yow neneen dal lolou la bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne teranga yoyu mu joxon yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonentibi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko may gewelam bu ñu wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi dan nako war ñu ne itam mayon na ko sax médecin bu koy fajj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy fajj suñu bopp ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif te itam bu ñu dee lekk duñu regg suñu lekkee ba yëg ni xiifatuñu rek bàyyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddee alwiqaaya dañ ne alwiqaayatu xayrun min alilaaj maanaam fegu moo gën faju kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen waaw moo tax feebar bu bari bi yëpp ci ni ñuy lekkee la ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekkee waaw ko defee boo xoolee li ngay lekk
1: xol ni ngay lekke rek tawarkal daldi am wergu yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamne de nga mam yenen tibi joxnako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mudi Kisra neena bindu na ci ne min Muhammadin ila Kisra azim Faris سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك ne yonenti bi bind na Kisra te modi buru Furs buru Faris bind na ko lettre lettre ba li da ca wax bind na lettre man Muhammad mi nga xamne yalla ma yonni jeme ko ci Kisra kilife Faris jamm yalla na top de nga kep ko xamanteni tegu na ci yonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor gudul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné Muhammad jaamam la ndawam la ñuko mang lay wo ci woté yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné déng yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara kon nga gis ni kon de ki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي قنا بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أيام أكي صحابا تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانك السيرة وانت موكي فهم كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلت نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور لسنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju teddi je ñeegu ci barzakh seen wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare do yalla mi nga te duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non neen ci lettre bi nga xamne yonent bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkenti ni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemu ko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ni xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwaa ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneenay joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yobuko ci Haris momitam ab bour la won ci ghassasine yi la bokon mu jël lettre ba jox ko kuñuy wax Shuja ibn Wahb mu ngi bokon ci Bani Asad ibn Khudaymah waye ba lettre ba aksé ci Haris Haris dafa fëgg dënam né waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajé ak mom ba won ko sama doolé won ko né ko man dal kaniku wax xatta lolo taxone Haris momu mujul tup yenenbi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru Umman yenenbi sallallahu alaihi wasallam yimu bindé lettre bobu mung ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nak mbokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokone ci ñi gënonu nonu l'islam bokone itam ci ñi gënonu sonol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al a'da manam ñi gënonu tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won ne l'islam nonu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokone mo don bayu amr lolu dang ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu guinne ci xol bu dundu mana yefe bu bon ak ceddu bo xamne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu don ne saw la ñu ne nan nako mu guinne ci mom nit ku bax lolu motax xaf nekkon yefer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ñoo bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku dëgeur neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yonni ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي اك ناخ موما مات موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ne sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفاغا كي ساي مبوك سانغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makka kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuko mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deugul ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné len dekk ba ñu delu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxone na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defone discoursam bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deñum mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo amru amru itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemé mu ne ko ma nga gemé kéro ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amr ne ko najashi de tuubna muniko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deb mu ne waw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deugal na né amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaxi gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure ya seri fure sa ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslati min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni gignan ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romain yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajul deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nonu commentaire wax bi commentaire nonu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di Najashi dang koy bayyi mou lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hiraqlu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraqlu ne ke boba amna lu muy yek hiraqlu amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamoon nañ ne mo de yonent mu juk jamono lolu tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi miste ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraq la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc sek nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallahu laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni ma alladhi ya'muru bihi wa yanha anhu dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamne modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci dinen amr neko ya'muru bi ta'ati allah 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañon dal nit ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko brambaaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy ak bu neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ni ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax dëgg yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fogg na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

عامر بن سليم الخداعي جانغ تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي واخ نيكو نصرت يا عمرو بن سليم مونيكو يالا دنا لا ديمبلي يا عمرو بن سليم fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jop wax ne ne kalam nga di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudai neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tassaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonnati bi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem seeti yonent bi pour sakku ndimbal ci ñoom

ومني ينتبه صلى الله عليه وسلم لولك برمبي سبحانه وتعالى سنت متخب جيجين ينوي ينتبه نلين تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا نغين جايان تيغمان تي باغا بوكالك يالا دارا بامو نوبي هند بنت عتبة نيكو لولو كات يانكوي جايان تيك نون موني فان تيغا باي غور ني معنا ñun ñu ngi jaayante ak yow ci chartu baña bokale ak yalla te lolu ñun rek ngay jaayante ci lolu te bayyi goor ñi wante su sobe yalla lolu nga ñu ñaan danañu lako defal duñu bokale ak yalla kenn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len wala tasriqna su ngeen bëgge jaayante ak man na ngeen jaayante ak man ci baña sacc Hind bint Utba bobu jigen ñi bari nañu ñu ngi tok ndax yonenti bi dawul safonte ak jigen ñi du len jox loxo waaw dawul len jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay bopam kon jigen ñi dañu nekk fele yonenti bi nekk fele wante ñu ngi joxalante ay kaddu bu yonent bi waxe kenn ci ñoma wax te modi hind hind ne ko man de dana sacc ci sama alalu jeuker modi abu sufyan dana ci jël nangam ak nangam man na xawma ndax lolu ma dan jël ci sama alalu jeuker lu jaadu la wala jaaduul dana ko jël dal te du ko yek fofu nak abu sufyan reena daldi ndax abu sufyan bobu mo ngi ca barab ba abu sufyan ne ko hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna la ko waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yeguma ko mayna la ko fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la hind bint utba yawmi wax ak man xana yay hind bint utba hind ne ko ana hind bint utba fa'fu amma salaf man ma di hind bint utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggal ma li wess won njumte rek ak shaytané ak ñaka xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko afa Allahu ank yalna la yalla jéggal kon yalla jegal nako ndax yonenti bi kumu ñaanal rek yalla jegal ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bulen moy bulen jalu yen jigen ni ndax lolu dafa bok ci chart yi ngeen di jaayante ak man hind bint utba ne ko ya rasulullah hal tazni al hurra mu ne ko yow yonenti yalla bi ndax gor ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njalo waaw waaw gor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu te njalo mom sax hind waxul julit waye daf ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waaw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit té jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la hind bint utba wax yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limiter sen naissance waaw ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw legi nak nekatul lolou
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw fay wu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ غي مالن دي سانت مالن دي ديغل شي مباخ بولن ما شي موي هندو نيكو نون كات دونو توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaaté di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neké boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kessé nga kon nga gis ni l'islam nonu la tëddé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه بعد فتحها 18 يوما ني نيونتبي غناو بمو اوبيه مكه با نوبي توك نفا فوكي فان اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لامو توك ييب تي فوكي فان يويو اك جوروم نيت موغي دون واني جولي lu taxone yonenti bi tok fa lianahu kana yatarqabu almasir ila harb hawadin li sama'ihi bitajhidihim li muharabatihi aw bitajhudihim li muharabatihi ñune li taxone yonenti bi tok na fukki fan ak jurom ñet ci makka bobu da doon fuglu ngir hawadin te modi wa taif daf leen doon fuglu ndax degg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bayyi xel nak di leen wajjal motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam فسقطت لوجهها ني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو اوبي ماك با نوبي نانا جوخن نا خرم يي خرم ييب دال دي دانو لول نا بن واي كات بني واخ راشد بن حفص واخ نكو تي ويام قالت هلما الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتب بو دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu ku kumur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turbu ñaaw am gaf l'islam bëgguko motax kep ko am tur te turba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangou nako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khudaa gis nga leen ñoo daan xex ca mak yooyu yépp l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xuux mu aramal kàtt aramal riba aramal ger jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca duga ca jahiliya ga l'islam daal di tasaare maanu ci nit ñi l'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu
1: ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu loi bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beutu nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arulu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xal wi ndaw yi ñak seen bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rapi yërem jurgi lol lepp gënaw fathu makka yonent bi taxawna ci bamu tass ci biladul arabiyya mo melni yonent bi gënaw fathu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme Kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-asnam allati kanat ala al-ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح قلنا وبنغا خمينتني yenent bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci Kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem ya nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu won ay xerem rek ci Kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga dan jamu neena ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam Kaaba ga mo don barab bi gëna reuy ci eumbu ay xerem waye amon na xerem buñu wa Uzza mo Kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni Kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab buñuy wax manata amna barab buñuy wax swaa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am darajay Kaaba gi te ay xerem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xerem yenente bi sallallahu alaihi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddii ci gannaaw wéru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gaddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñu wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza neena mabbu na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxon ma mab ko de mab naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëpp.

sık ak xammi gum ak sık ak ñambar gum ak sık waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal sa'd ibn zayd al-ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamni wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ني ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سو ني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو سي واخين من نون واخني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggo né américain la ñu né la yoy yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat néna amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal sa'd ibn zayd al-ansari al-ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yebal kërëb bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ni ko ma turit ya sa'd ibn zayd al-ashhali mu ne ko loo bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk nañu ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraham bu ñu ne day mabba kaaba ga muniko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu azima qawmik لا أبغي سوى نعمي نلقو سيد حاج مالي سوى خيتي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغو أمنا برام بكيات أمنا برام بكي أهر وانت نيك بي دي مناتا يموتك كابك درجة متخ بي سادين بي وخي سعد نكو دمال سعد دال دي dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli ya wayli ya wayli waaw ta du'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo sa'd la te xamul ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la sa'd bocci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la
toj la ba dara de satuf ñu ni Sa'd ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi tiaxan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen duggal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñu fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji ji barkat di ko def modi ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so wala fi comme nit ñi dañoo gaaw gëm ti nit dafa gaaw gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mo ngo gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mudi Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Swa yenenbi sallallahu alayhi wasallam yebalna Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gënaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Swa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digëntém ak Makka 3 km la suuf sa mu nek gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bok ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nek ci xuru Nakhla néna ña nga xamni ñoko doon gardé modi Bani Lihyan néna Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab sikaba ki bakene bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolum munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutakh ngani munumako muneko dagn ko proteger amna lenen lu proteger xerem bi di swa maneko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلغي رك يانكي ساتشادوغي يانكي نينغي رك جابج وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ واجي نينغام منيكو ندخ فمنيني سين خرم بي مميجيس واجي نينغام نينما دال دي دوغ nena bima duggé ci biir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mak ñima andal nena bima génné mané bëkk nek bi kayfa ra'aita no gisé mbir mi mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fad nga de comme nak tass nga ko ba mu tassaro te dara lalu la kon gem na ne li nga nek muy deug mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax swa dal di tuk ci sasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax Swa kon ñetti xërem yoyu nonu
lan len mabbe yonent bi beugna setal biladul arab ci musibe bokale ci walu xerum ba'atha rasulullah khalid ibn al walid fi shawal sanata 8 min al hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحيتي يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xerem bi suma ko woyé dañu ko deg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xerem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bima duggé ci bir mu may xor rek neena ma tojaati xerem ye ci bir yépp xerem bu mag ba ye ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xeurum lu xeurum rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dana am la fad nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara lalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu daldi sukku mom wajoju nekkon bëkk neegu xaram bobu ñu wax suwa daldi tuup ci saasi daldi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lan len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibe bokale ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al walid fi shawal sanata 8 min al hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم اني بريء مما صنع خالد ني
yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebalon na Khalid ibn al-Walid ci wéru Shawwal ci atum jurom ñettel ma ci gaday ga mu ko yebalon ci giir gu ñu wax giir Juzayma ñi ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yenente bi mu yebal Khalid yabaluko won pour mo xex daf ko yebal rek pour mo wote jëme ci yoonu yalla Khalid anduna ak fannu ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn al-Walid ak sunna ci ngir gogu di bani Juzayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamni qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu isam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seen ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen ganay ñu dal di tek ganay Khalid ibn al-Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu te sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ño andon ak wal ansari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dëkk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani Juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye denga mu defale ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf أبا عبد الرحمن بن عوف أك فاكهة بن مغيرة كيغا خامني مو نيكون دينغ باي تخو خالد بن وليد اي كوميرسان لين وون دنج دون ديف كوميرس جوغي يمن
biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappalen biñu leen jappé dal di leen ray nangu seen alal biñu yebalé Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñoñu nak pour fayo ko denga bayta xam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yenen tibi rayal nañ ko Hamza mudi bayta xam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité né yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonné ko ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak da di koy ñaanal yalla ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldat ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكي دانيي وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار جوغرك خيخ يومنا وايناك خم شرط خيخ خم ديسبلينو خيخ موغن يجفي جوغرك خيخ موتاخ ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jeflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytane mën na dox seen digeunte ñom ci seen bop ñuy rayante yeren timi ne len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bepp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jeggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé waaw lu xare bi metti lu ngeen mer na ngeen am maîtrise bu len ray xalé bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakkam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xareje nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonent bi tere won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamné yaan ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loolu itam baxul wor sa rew baxul wor sa diiné itam baxul baña jéggi dayo itam ci ray nit ki bu dé rek jeexna waye dag ay ciëm saboté ko yoy yépp tabarakallah jéggi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yaq yaramam bu ci def lo xamanteni jaadul xalé bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju ëmm tabarakallah ñu ray ko yenn ray yépp baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju ëmm nga ray ko te yoy yépp da fay faral di am ci xaray mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolou itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolou itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yaq meñent mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ni la yare won ay sahabam
buñu mësa na tak xaré bay dem li la leen.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كريي بنعو بنيو سنتي اللي جولدكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدكي أي منهم أكي صحابا dellu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mani te dañu fasiyene continuer rek liñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñuy wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé ya pitam di lu am solo ci diini ndax julli mo di kenu diini te julli bala wër ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu ñangaleem yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci né ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi ndax ay bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen julit ni ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wanti am nañu wax aussi ne julli mu ngi wacce makka te yonenti musul julli gu andu tan njap kon mo melni kon ñap li nga xamne julit yi daan ñen ko def lu jitu yalla diko faratal yene ñap lolu am nañu wax ni ñap lolu ñap sunna la won am ñu ne dedet faratal won waye ken jottu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddiliko mo melni ñap bari na ay njariñ lol wanti njariñam dana gëna fédliko ci kamtala yu selal ga té dañ né bokku na ci selal ñap nga soccu bala nga japp borom xam xam yi wérante nañu ci soccu am nañu wax ni السواك من سنة الوضوء والصلاة أم يني من سنة الدين معنى ني دا يني نجاب معنى بني سوچ سنة نجاب كل أكدولي ني دا دي سنة دين لارك يعني كيف كو أم دين دال سنة لتي يو نغدي نجاي سوچ mo xam da nga jog dem ci julli wala joglo dem ci julli mo xam da nga jog dem ci njap wala joglo dem ci njap soccu dal ne ni sunna la
ñu jël ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlim al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nan ko ci waaw bax na ci bis yëpp waaye nag nga ni ji mu ngi gën a feddlikoo ci bisu ajjuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak socc ak parfum ak sëy yeneen ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen yi ñu jaamagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaka mi yalla yebal ko mu jogi ci malaul a'la ñew jël gemmi ñam deppele ko gemmi ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmi ñu malaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëmu ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal chart la ci japp ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fedeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam jog di nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kepp ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na fa gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serign bu ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bis siwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچ نينا لخ سوچ نيار فوكي نيني لك نين تنجي نينا بچي جرنك موديني نغرمو يال لك بانغا چاي ام نينا بودي سوچ يال دخي بكيو نينا يتم سوفيك تي دنگا سوچ بانو پي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mo ne wanti li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yeneen ci mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem yeriñu kessel kon buñu ko déggé neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yeenent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيكو يو أنس سفكين تني ملك الموت
yonent ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mune batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla musal wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bune di takko njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxok njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illallah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمن جبن نينا دال دي جاب يابلو مت ترفت غنا بمو جابي بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاكو لو رافيت لا تسال ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggi ci buntu bu la xop ñu jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوق جانج بن يون دنجا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccëk ya guddé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu né am nañu wax itam né képp ku ko xam képp ku nga xam né jang nako ñaari yoon néna yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu né ku ko jang ñett yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen foko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyre ñi nak bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti yi ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء. نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيف كونغا خامني يونتي بي نينا كيف كو خامني جاب نغا ترافيتال جاب ما نينا باغا جاتي با نوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñangi da den do ubil da nga am daraje ñu ubil le ëlëk yowmal khiyam jurom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mumelni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn gudul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi لنيتم نسائي جنينة عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيبكو خمني جابنغ ميغا جابي بنطنغ وخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن دفل بن كاشي بو خمني نينا تامبون يو رك لاي نيك nena yalla denchu ko ci sufa arsh nena du yaqku nena bu ëlëk yowmal khiyam yalla jébal lako lolu itam subhanakallahu gratla ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete ñiapam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te ñiap ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mag ñu reuy ñu xamni sona len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mag mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul Hassan dadi jël japp japp lu takku suuf te moko tay Hassan ne ko dedet Hassan kën du jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dadi jël té satalaga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak mi di lañ xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay content na ci li ngeen def yalla na yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñukay def ñap nanu ko jang ndax dafa am ni ñukay defé
amna ño xamne ba legi manugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp ngay jël ndap li bu fekente ni defu ubbe manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp ndey su fekente ni nak ndap li defu ubbu lo demé ni ki dafa nek

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي دي مكي دغلو كاتي غناو با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سي نين سي كاتون يالا اك ماخام سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو دافال اندك سين خريط محمد نيكولا تيام مملني gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy santé yalla mi nga xamné mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diiné def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samonté na ak matal jul yoyu ciiru ko ay ak sujjot yak njangama lolu da fay far ay bakaram yu ndaw. Kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay تبارك الله مملني يو دوم آدم بي يانجي سنال سبب تي أدونا تي أدونا دي كرو تيس أك نقر أك فيبر يانجي سانك أكو يالا mujunga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beddita ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jota def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbibet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nan ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga faté lolu wala bok yang koy faté lu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakkay yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sa tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow do ma adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jox japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudeek be ci mabnanu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudeek be ci awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lilbila kon nak yow do ma adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degguko neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jamburé nga ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir kër ba sa njabot yaru am yaru diiné tay sa yonne ko ci yaangi yité waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi alakhira lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpuko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musul kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisse gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safaraw jahannam sa bakkar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise gi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër daqku ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaaka moomu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéféer yi yeen ñi fatte won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagganon demb tay de da ngeen dugg kër go xamne geen kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere yi tarang malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenteni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du ca def lu bon neena itam na nga moytu ndiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngi koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dañu ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko ab yéfer la wala ki saggane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamné aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamné wëru koor ba wëru koor liñu julli wala ñi nga xamné buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamné way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné

barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaka yi jëlé so ruh yeeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi sa ruh duggu and ak malaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat mune ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sa gëne ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميتي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغور يا ساخ تي غودو تي ري اتونو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو ناجا ناجا ناجا ناجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeelenen ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonent bi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا القران ننا امنا نيغا خامني بينو ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغوون موك دي جولي دانيو كو افاسي تيكو فلي ني بوكول سي بونكي ديناي نيوم دو نيو كو ديف يالا ننا ньоญو دانا لين لاك سي سفرو غاي waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wo ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb daf ne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu
لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم. بنيو لاجي وه بو نيكو لان مودي غاي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفرو جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا ايتام نيام وا نيامو دخ غا خانا موي جين يين فاي جيلي نينا جين يو نوب لا واو موم دال نيام يا نيك سي دخ غا نينا نيام و نوب لا تي نخري تي خاج mune ben gout ben tok bu tokon ci dex gogou rek ben tok jogi ci dex gogou ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laj Abdoulaye Ibn Abbas ne ko lan moone gay mune wadin fi jahannam tasta'idu minhu كل يوم ألف مرة نينن عبدالله بن عباس نينا غي بن خرل ونك تي سفر جهنم نينا خور سفري دانو ني موسلو تي موم بس بو نك جوني يون لوتاخ نداخ ني مو تانغي با امنا parti bo xamne ci safara boko jëlone yobbu ko ci xur wo wuñu wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wo biñu ko laaje xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki salat yalla nga préparé xur wo ki dul julli ñu laaj ata muni aw khurla momitam bo xamanteni mu ngi nek ci safaru jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne deret dana ci bawo seen nacc ya neenen famuy yol difa turu neena fofu modé gay barab bobu muy yol difa turu modi gay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa am na fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué.